0: Flot sang.
1: Hallo,
0: dig og mig,
1: vi tager
0: harmoni. Yes. Og høsten her, og høsten hist.